do to quarter baby. Ya kanyene gindwa none fe. Kanu kwa na sonda bro basioka. Kanu kwa na Jesus abros yes. Kanu kwa ni Charlie Tiego. Kanu kwa no ene fe chukune keko. Kanu kwa na Holy Spirit adebwe. Ya kanyene gindwa one